0: Gela zoro harami karantu fule doni umusangare da karinga usoro paras karam doni taman kare aka suelan da jitman yelan beji tamtam fule doni umusangare ade ya fano da jukwa zor mana edukata india nyai bonum taman kare aka sue da je nashami anteropa yankemin zol mana da gota gonyi kunyen assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam bala din dawata
0: na mushakin shara faras karam taman kariya kasuero
1: kuma abba bala jakana na jin
0: gila zoro abba bala jakana e faras karam taman kariya kasuero bom aye taman kariya kasuero na shandodin
1: bala di arim yare sai zaka ne ra yari ya kan fifi ne kuma
0: zaka fal arimir
1: a zaka fal wannan yari ya kan fifi na sai mu ne ra dume da yaro shi wanda jiya
0: na
1: wa dunya da rikin da kwa shi wala ta kuma kwa ne na dunya na tun ya rafi yawa da aka yi sai
0: nam dai sai ya dai men arakin rosaladin
1: ha da men arakin da shirye da hijama ya fide wala hijama ne ra dunya da yare
0: na
1: da yare akan kwa ta lai wala ne ma sai fi wace ka zana ma ne ra dunya men arakin yare ka
0: na jire
1: dio ku mama
0: jire
1: yo ko bala ji kuma da mun galo bu mai jare na dan bi mu wala na ku fare mu tuna kallan
0: galo da du fallin yar o
1: ah du fallin yar o shi galo shi barna tin da wa din kuma hun
0: na din la barin
1: galo da din
0: na barin da fon nishin mare
1: ah din da fon nishin
0: ade
1: ba yo ko akan abin da a bulin da yake mutubi abin da yake kan da ba ke bulin da ne radu da ne rami a kan ke
0: na'am galo da
1: ah galo bulin da bulin kuma da yawa
0: bulin bullala
1: ah galo nafi cin mere da